కోణమా ఆ బే మోపుణ్యాణ్యడి కాన్సెర్ల బుదలు అద్దెమ దొల్ల మదమ దౌ వా బుదలు అద్దెమ ఏయే కొకో ఆ వా ఒడు ఫమ ఏయే కొకో మడి మే బే సాతన తోసా మత్తను అత్రేయు మా వా దొడియా ఏయే వా తను సగా లే ఫణ్యలమ మన్య ఫతన్య జమమ ఏఫెన్ ను Epanya la ponu segan. Epanya la ponu segan. But look at Amaton Lia. Miracle Tuki. We are drunk. Look at Pagbalitaton. Tuki. We are drunk Lia. Eye. Bedekala. Evam. Benan. Esse olenu fia. Eye farisiton. Pele se fia la siotso Galilea. Pele yudenu yudia zokan tamen. Pa pele Yerusalemen. Vala. O bobo. Nuka ozo. Esi ova kweda kweda. Eye. O bobo no afima. Eye afwe tobon selebe. Wadade. Leonu. Eye. Afwe tobon selebe. Yadade leonu. Amen, grobe, amen. Ekwari kake segoma. Benari, farisi ton le fima. Eye, eh, dokito, alo sefiano le fima. Sefiano li, au de senyala, o bobodu kula. O senyala, o va to afi si afi. E si ya, ka o yena ba mekaka, o yena ba mekama, amanya maganya. Amesele maganya Yesu vado ofia do fia pla peto ja peto mebe Yesu fofo mavo la vala Yesu yebe kon Emmanuel anyo ko dola Yesu ne sila eye fuponu eso kanua amoso kantal fima sese eye ne de ubu benu fela nyesi farti tota nyu fela Yesu va nyu fia ele ponu fia Parce que Torah, on va faire ben nous au Gabon, et il y a son soleil zouadé. On m'a dit qu'on a de quoi. Gake, elle se fume là-haut, et il y a au gros benadé. Mais n'y a, on m'a dit qu'on a de si yo. Un fonu, a be a medesi, si nous selene, du pobo nous seleba a bedi, et il y a bon bon kokoba mesese, le e y a man di, et il y a quoi dade, Koko fe bo le mao mwenye me le mata uko enya la abe enya si de go don to mo bone nous se le simon di be agbloale agble koto de Christo me ye me ten vi de kada aye ne le gbe fo anya made nous kato o wo nous se do le wo me aye apwe to mo se le be wa dagbe lonoun Après tout, les nous pogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog
demain et pogna à trois de denti mais belle belle dit là à ne que gans si on ne peut pas demain dit zo avant dit que quoi avant ne connu la avant doyo avant mais ben tu me trop avant wo wo ye ye à trop ye bonus se à gano à demain et ye nous si à nous sommes sommes doa wa da o da lo adem le yesu pe comme men ben e pe nu se pe nya pe nu se gana me to mi to le fia ban anye ma pe nya la pe nu wo pe nu se ma pe nya la pe nu wo pe nu se ma pe nya di ma ko to nye nu wo la e me be ma ko to nye wo la nu de ko ko se ano wo jima wo gbogbo man on le fait main, on nous tient la main. Et si comme le film a dit, mais Benadé va nous se, à on domaze main. Mais Benadé, nous commençons quoi nous va nous se à on domaze main. Ce souci au cou, elle nous écoute à tout cou le tome. Nous sommes quoi domaze. Et au cou que comment, ma gâteau enseigne de quoi dit. Et toi y a quoi comment dit. Mais Benadé va dire tout cou tout chari. Nous va nous se do. Et bon, on va dire, c'est un, les yeux super communs. Et bon, ben,